0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale eller betale for lite. En mann i 50-årene dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker registrert på amerikanske offentlige skoler det siste året. Det høyeste tallet noensinne, det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7 300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Firo og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter... Sommer, vinter og vår.

Du kom som en sommervind, sang Bjørns orkester for oss der, her i forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre to sommerlåter. Den ene er skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her er det Tony Ljungström som er vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå er det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han oss i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her det Stefan Berg som vokalist. Nei, ikke vokalist, han låtskriver. Vokalist, det selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Blackjack.

Det var det jeg hadde med Blackjack i denne sendingen, og til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark i neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år, da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den platen skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og Du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: Han slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Jeg husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med god tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plata her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan få også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt i startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo-Göran Svensson I dette programmet. Jeg vil ha sommer, het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Bestod eller består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øyvinden. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles stod besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om vi finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi, her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freya og hører sangen Sommerflør til jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden I går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare I flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål I USA og krever over 80 millioner dollar I erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut I Oslo I fjor, mot I underkant av 200 000 året før, det viser tall fra bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt I år det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale eller betale for lite. En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne I Nordre Follo I Akershus I går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått I ansiktet og fikk hodet dunket I asfalten utenfor en dagligvarerbutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året. Det høyeste tallet noensinne, det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbuden over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkut eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell. Og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent. Og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes. Og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en plate til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september I 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Stephen Eccles. Get off this train.

Marshall Monerad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monerad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en singel den 23. September I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Raunchy, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom, bom.

My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som heter I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfellig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison syntes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdig med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Canada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom i 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag något äldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Jumper Shrine!

Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400

Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisminister. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det I en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formueskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up-and-coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen I. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Ja, jeg oppvokst her, da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet, kanskje. Ja, ja. Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan være at vi kan få noen gode tips da, fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på, om det på sommersti eller vintersti eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: Mm. I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet, så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei, men det blir bra etter jul, tenker jeg,
0: ja,
2: når det
0: fint.
2: Blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo en som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du en som man kan lese om støtt og stadig, enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Mm. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Men pappa, jeg husker at pappa spilte

0: litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og og sånn, og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt ramt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var i Bergen hos, hos mormor og bestefar da, at når bestefar skulle ha med meg å spille på piano i stua liksom. Så ja, og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte i kor liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
1: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
0: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma mer litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn i da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så fanget det litt sånn interessa mi da. Så det er nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme.
1: Hvordan er det man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette? Både jeg og Garova har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant? Så hva tror du er viktig for å være med å liksom legge til rette for at man skal finne sin egen vei der?
0: Det er kanskje ikke noe god svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være i aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre en greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom. Som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol. På en måte, før man finner sine ting. Ja, og at de liksom har backa det, uansett. Så lenge man har vært interessert da.
2: Men hvor mange sånne type musikkting er det du vært inne med? Du sa du kveing.
0: Ja, nei, jeg gikk jo på lausdans da.
2: Ja.
0: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
2: Ok, ja.
0: Og så på slutten så dansa vi sammen. Og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var lausgutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn folkmusikk-greier. Mm-hmm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på. Men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære komp seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestefar, og jeg gikk jo på piano i ett år, to år, ja. Og så lærte meg litt gitar, litt sånn fra YouTube og sånn, og så var sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert. Så.
2: Det er jo greit å ha Audun som lærer, som
0: ja, veldig kjekt.
1: Som mestrer alt.
0: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
2: Hvordan har du hatt tid til alt det her? Nei.
0: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg er ikke helt sikker selv.
2: Nei.
0: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin.
2: Du må begynne med det ganske tidlig da.
0: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
2: Ja.
0: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte. Samtidig da.
2: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
0: Ja. Absolutt. Strukturere, og jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg er på skolen så gjør jeg det, for da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger da. Ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
1: Ja, det trenger man opp i her.
0: Absolutt, ja.
1: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant din musik? För nu har du ju fortalt om ett hjem med, som du säger, det är ju jazz och madrugada. Det är ju tydligtvis musikintresserade folk det där då. Det är ju inte någon sån där liksom topp 100 hits nödvändigtvis. Men kan du liksom huska det första gången du fant något som var liksom ja, som var din musik?
0: Jag fick ju pröva och synge väldigt mycket forskjellig genom särskilt liksom sångundervisning med Aril och Gunnil då. Audun och Gunnil. Och då får man ju en smakebit på väldigt mycket forskjellig. Och så fant jag min stil av det jag på något sätt likte bäst att synge själv. Och så har det blivit lite det jag har likt att höra på också. Egentligen så jag hör ju på mycket sån rolig pop men och det har jag gjort sedan kanske sån 6-7 klassen när jag började liksom ja det är musik jag liker att sätta mig och höra på men jag kan höra på väldigt mycket forskjellig också det kommer lite an på vad jag skall hör inte på så mycket grinemusik när jag kör bil för exempel eller hvis jag är jag har väldigt forskjellig musiksmak från sommar och vinter och så nå så ja jag vet inte helt vad som är min musik egentligen.
2: Men kan du huska som vad var som var den första artisten eller du måste huska att du liksom vad fan är det som inspirerade dig?
0: Ja, jag kan det. Jag har inte haft så väldigt många sån fangirl perioder, men ja, jag hade en första kanske sån ordentlig var Hannah Montana.
1: Ja.
0: Men särskilt då hon gick över till att vara Miley Cyrus, gamla Miley Cyrus. Det syns jag var skikkelig kult.
2: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
0: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme. Nei. Det så jeg på bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
2: Det var ditt første idol?
0: Det var nok mitt første idol, og så har jeg også hatt en periode, og det gled nok litt inn I hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode, men den gikk ganske fort over. Ja, det vel kanskje de. Sånn I senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift,
1: det helt vel... siste eller vad
0: ja eller disse ja folklore Evermore ja. Och ja de syns jag är skickligt kule album
1: vad är det du liker med de är ju blivit väldigt omstritte någon älskar de och säger det är det bästa musiken som har kommit I popvärlden och någon syns det är visvas så det är ganska som harde meningsutvecklinger där då men väldigt många älskar ju bland annat folklore vad är det som träffar dig där
0: Jeg tror at altså tekstene jeg synes hun sinnssykt flink på tekst og jeg synes tekst en kunstform I seg selv og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk det veldig viktig for meg og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten da det ikke så mye som overdøver det og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver Jeg synes han også veldig flink type. Så jeg tror det de små tingene der. Og at det litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis skrevet for å selge.
1: Ja, og for Taylor Swift så var det I hvert fall en annen vei med den folklore-plata med tanke på det hun har gjort karriere på før da.
0: Mm.
1: Men nej men det är väldigt det är gøy å høre. Det är noe med det. Men musik den sista plata då har ju då fått terningkast 2 I VG blant annat och terningkast 6 stort sett I statene. Har du vad är ditt take där?
0: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
1: Du sätter heller på de två andra.
0: Ja. 9 av 10 gånger så tror jag gör det. Ja.
1: Ja men det skönar ja det är gött. Men gud höra. Det är något av det som är med musik och nettop att man är så otrolig kan man så uenig på när du kommer till det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det liksom, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Har, føler du fortsatt at det helt åpent?
0: mellom aktiviteter på en måte, eller ting jeg har drevet med, så... I løpet av ungdomsskolen, som at jeg velger bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg dansa mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken, på en måte. Det bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg, på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga. I 2018, og dansa i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskola helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss-jentene, eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
1: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinje? Eller fotball, toppidrettslinje?
0: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet, dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også, da hadde jeg gjort idrett i 3 år, nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre.
2: Men altså, før du begynte på folkeskolen, så altså, hadde du noe band eller noe sånt her på gode, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du, ville du da opptre?
0: Det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompa jo stort sett meg selv. Så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
2: Ja, ikke sant?
0: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
2: Ja, og hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og musikken til å ha et band, og...
0: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken, da, som jeg var vant med i et fotballag. At det er mer en lagidrett, da, å stå på scenen med et band. Uansett om det er 2 musikere, eller om det er 5, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort, da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det er et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
2: Ja, som du traff på
0: folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø, da. Og et nettverk, ikke minst.
2: Ja, absolutt.
1: Når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt da, men en låt som heter Shadows. Den har...
0: ja.
1: Som det ligger et veldig kult, det veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift Swift et
0: Han er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det
1: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
0: Men ja Ja
1: nei, Men det ganske annerledes Grunnen, noe av det som jeg vet meg merke Var at det, i motsetning til det som du Har gitt ut under eget navn mm. Som i hvert fall jeg opplever som ganske sånn Minimalistisk på I organisering Eller i I, ja, I komposisjonen og sånn Så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon Det var liksom fullt på med det meste Og det jo jo veldig Det jo kledde du jo veldig bra da Men hvorfor har ikke folk ikke Shadows? Vi venter
0: Vi venter, ja Nei, den, det var jo på folkehøyskolen da Så skulle vi ha en sånn stor konsert Hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter For vi hadde en periode på folkehøyskolen Hvor vi fikk hjelp til å skrive, at vi, det ble satt av tid til å skrive da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga, ja. Som med I Karpe og skriver og produserer. Og så Kjetil Hallre, som også låtskriver. Så jeg sa sånn, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei I klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var jeg sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne I klassen etter hvert, og så var det ble da. Når alle fikk si sine ting Og vi satte det sammen Og spilte den på avslutningskonserten vår Ja, med fullt band Men Jeg har jo noen Innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer Som jeg blant annet Brukte på opptaksprøver til studiet og så, Men så fant jeg ganske fort ut At det var ikke den stilen Jeg ville gå helt for Og da ville jeg heller ikke gi det ut For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds I Oslo I mars. Og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den. Med kassegitar og munnspill.
1: Nei, det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre på meg, men, Nei, men gode låter kan jo strippes ja, ned til kassegitar og munnspill. Det, så det
0: den
1: kan
0: ble egentlig ganske... Ja. Fornøyd med den versjonen, faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten. Men,
2: så det en sjans for at han kommer?
0: Det tror jeg kanskje ikke Men det nok en jeg kan dra opp live ja. Mm, Og spille live
2: ja.
0: For det Ja, den ga en sånn I hvert fall når jeg gjorde den I den rolige versjonen Veldig sånn koselig stemning Sånn sitter rundt leirbålet stemning mm.
1: Men jeg tenker jo litt sånn Du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det er noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med litt sånn vinnerskalle?
0: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at I musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det mer plass til alle. Fordi det så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det på en måte plass til å drive med det uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo idretten også Men Så jeg unner liksom folk det Å få det til men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at Mentaliteten Og fokuset Er en veldig sånn, stor fellesnevner Og ikke minst treningstimene som legges ned Fordi jeg føler at å drive med musikk Særlig som artist da direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger I uka, men jeg synger jo 5 ganger I uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du der sammen med andre, og du skal... Ja, du må jobbe sammen som et lag, da. I det bandet som du har med deg.
2: Så det kanskje også noe psykologisk med det i forhold til den ståpåveljen, da. Og det, og på en måte, det ganske mange nedturer før du har en opptur.
0: Veldig. 100%.
2: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn en artister og musikere som står i startgruppa.
0: Ja, det kan nok hende. Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn i musikken, og motsatt. Ja.
1: Men hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der har du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre som også er flinke, og som også har vært det på, i den lille bygda de kommer fra. Og hvordan er det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som... Nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange som kommer fra en liten plass der, jeg kan snakke for min egen del, når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så er det jo i hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang, fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter, da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje.
0: Ja, og det er nok noe i det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn i en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk i en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået i klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet i en større gruppe da, at alle fikk liksom gjøre sin greie, og det var greit. Og de var veldig flinke, alle fikk liksom spille like mye og sånn, og vi var bare 12, som luksus. Og når jeg da gikk videre inn i studiet, hvor folk kanskje mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig i starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg i en session, da. Men så blir man gode venner, da. Og så backer man hverandre og spiller hverandre gode, heller enn å dra hverandre ned. Det er i hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med, og det er jo sikkert mange som er mer uheldige der, da, tipper jeg. Så jeg er litt sånn albur, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noe mål om å bli best i det. Jeg synes det var gøy å drive med det, liksom. Og da er det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn er det bare.
2: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der, da? Hvis du ikke hadde mål om å bli best?
0: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv.
2: Ja.
0: For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig, da, i mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere i bandene gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det er kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spillejobber, da.
2: Mm.
0: Og det er ikke alle som får like mye spillejobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja, nei, jeg tror det er mye å si hvilket miljø man er i. Og jeg har vært i et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
2: For det husker jeg selv, for når jeg er på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det er veldig inkluderende og veldig backende på det, så har med seg det videre, tror jeg.
0: Ja, og så kom jeg i en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona.
2: Mm.
0: Og vi var en klasse på 15, som også er ganske få i studiesammenheng, og jobbet veldig mye på tvers, og man jobber mye, altså det er mange i klassen som er med på hverandres greier, da. Så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn i studiet.
2: Men du sa da at du da begynte å skrive dine første låter på folkehøyskolen?
0: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
2: Ja.
0: Og det er kanskje låter som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da. Så man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole i løpet av 6 år. men på folkehøyskole, når vi liksom fikk litt tips og triks og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse i meg da. Alltid vært veldig glad i sånn norsk og sånn. Glad i å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men ja.
2: Hva var det som vekket interessen med å skrive? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
0: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn i musikk. Og det var akkurat som en sånn... det var et lys liksom, som gikk opp for at det er mulig å gjøre det på denne måten. Man trenger ikke å snakke.
2: Nei.
0: Så ja, jeg tror det er det, den formidlingsgreia som
2: den tok meg. Den kombinasjonen på en måte med at, med at du bare får den musikken til å passe med, altså med teksten eller omvendt. Da.
0: Mm.
2: Er du en person som skriver tekst først eller musikk?
0: Det varierer litt.
2: Ja.
0: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder.
2: Ja.
0: Som jeg synes er fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynner litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, i hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session hvor man sitter og skravler i en time, kanskje, halvtime, time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn, veldig sånn fin samtalepartner egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så er det ikke det som ender med å være titelen, men eller en eller annen følelse, og så bygger vi et sound først, og med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den i produksjonen. Mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av og til. Kan vi ikke gjøre sånn i produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som jeg bare, ja, det funker. Så,
1: da gir du ganske mye spillerom til han da, også i prosessen. Ja,
0: og det er nok, jeg tror det har vært viktig alt vi har gitt ut da, er jo jeg og han, og så har vi hatt med andre i tillegg på sessions, men alltid jeg og han, og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band liksom, at den måten å jobbe på funker for oss, og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter, så jeg tror det handler om å finne sin ting, og det, altså jeg i hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg. Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North er kanskje ikke bare meg, men det er jeg og Gabriel på en måte. Mm.
1: Kult.
0: Ja. Så, ja. Og det er veldig kult å kunne stå sammen om noe. Mm.
1: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller... musikk først, så er det... For min del så har det så mye å si... om jeg jobber digitalt eller analogt.
0: Mm.
1: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon.
0: Mm.
1: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber i Logic eller Arturia eller altså i en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så tre timer senere så jeg ferdig å skru på den ene akkorden. Og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
2: Det en sykdom som er veldig mange har i dag, og jeg tror det veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes i denne dataverdenen. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså det veldig, man nok sier også at man minimum to stykker da. For da kan man se på, men den lyden her trenger vi ikke å høre på mer.
0: Ja, det er en ganske vanlig kommentar.
2: Ja, ja.
0: Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
2: Ja.
0: Men det er et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet i Logic, bare sånn, fordi det er lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
1: Ja, som låter veldig bra.
0: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygd på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det de 4 som går i loop.
2: Og så blir den lagt i skuffen, og så,
0: ja, ja.
2: Jeg har, og så har man tatt litt sammen 20-30 ja, ja, ja. Sånne.
0: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
2: Men da tenker jeg, det viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant? Men det viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så er det et eller annet der som kan, den kan sette sammen med den. Og...
0: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt i våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her i forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn da. Og da skrev jeg om, vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt da. Og da jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de, så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut i skogen, og mobilen med lydopptak liksom, og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studio sessions til å skrive på toget, og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant, og se på forskjellene og hvordan musikken ble da.
1: Det er altså så interessant, hva fant du ut da?
0: Da fant jeg ut ganske mye, men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut er at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med er det viktigste.
1: Ja, nettopp.
0: Fordi... Og så er det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så er folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte er liksom, det er jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det er derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det er veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
2: Det er jo interessant da.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke det er så mange som tenker over.
0: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre i et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
2: Men du nevnte, altså, hvordan er det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det er litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da. Hvordan er den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verdens med tid?
0: Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter. Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
2: Hørt før.
0: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så er det ikke nødvendigvis sånn at det er noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det er vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så er det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
2: Ja.
0: Og jeg tror det rett og slett er så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
2: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
0: Mm. For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det er ikke alle sessions som blir like bra. Men det er det jo ikke uansett.
2: Hvilke teknikker er det? Kan du røpe noen tips og triks?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg er med i session for andre, så er jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
1: Mm. Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg er et begrep som er på en måte forholdsvis nytt i norsk musikkbransje, men som jo har eksistert i lange tider da, men det kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
0: Nei, det er jo den som gjør vokalen, så det er jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi. Men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så er du enten så er du produsent, eller så er du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
1: Det kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste plata til Adele, eller de siste to for den slags skyld, som kanskje er den største popstjerna i internasjonal popmusikk, så er det jo veldig mange låtskrivere. Som veldig. Går igjen, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje, det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare det litt for folk. For jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving er på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned i et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
0: Ja, det er de færreste.
1: Og det er jo ikke sånn, det er i hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
2: Vi har vel egentlig bare arvet der fra hiphopen, tror jeg.
1: Ja.
2: Der var det jo, det er to de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, på en måte, som var inne og en som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
0: Ja, og jeg tror jo, sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum er en produsent og en topliner, da. Også gjerne jeg liker også å ha, for jeg liker å bruke akustiske elementer i musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, er vel kanskje det aller beste for min del. Skal jeg ha med en til, så må det være en og spille på topline da.
2: Man bør kanskje ikke være for mange i starten på en måte.
0: Nei, jeg er ikke noen fan av det. Det var jo en del når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte er sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session. Da. Og da synes jeg det er vanskelig å være kreativ, for det er så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det er ofte vanskelig, så vi brukte veldig lang tid på å komme i gang, veldig ofte. Men det er jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være 2-3. Kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet. Noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med. Eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
2: Absolutt. Og det er jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving i dag, at man ofte kan, som du sier, at det kan starte med en følelse eller med et sound, altså det tenker jeg var et innsynlig medium, men at det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt I andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
1: Ja,
2: eller Leonard Cohen, liksom.
0: Ja, klart.
1: Jeg synes det, de gangene som jeg har undervist I låtskriving, så synes jeg ofte man snakker, man kommer I den der konflikten, eller I hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her stort sett da, når jeg har undervist folk I det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente da.
0: Ja.
1: Og så har de kanskje blitt veldig interessert I låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg litt sånn opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet.
0: Mm.
1: Og jeg har på en måte delt det inn da, men det ikke sikkert at, at man enig I det. Men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Patterson, som underviser låtskriving på Berkeley.
0: Mm.
1: Og han, I hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren. På den andre, altså håndverkeren egentlig da.
0: Mm.
1: Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant?
0: Mm.
1: Denne I dag bare. Mens romantikeren blir aldri ferdig. Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du enda på da, at det et eller annet skjæringspunkt her, men ved å være en god arbeider som har mange, mye verktøy I beltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer.
0: Ja.
1: I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang på for å komme til den ideen da, min teori.
0: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at I hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt I toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord I løpet av et minutt, liksom bare skrive første du tenker på, ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt I en eller annen retning for å skrive noe videre jeg også veldig glad I å jeg ikke så veldig glad I å lese men det hender at jeg leser en bok en gang iblant og da det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt at jeg leste en bok som var... Jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn I låtskrivingen for å bygge låt, heller enn en roman, da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånne enkle ting. I hverdagen egentlig, som kan hjelpe deg videre, I hvert fall for min del da. Så det sjelden jeg sitter I en session nå helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg I hvert fall fullført det.
2: Det en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn I noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom. Så bruker sånne små elementer fra mye som ligger I en skuff, på en måte.
2: Mm.
0: Ja, 100%.
2: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivningen din, og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt, eller? Tror du ikke det?
1: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat, 2021. Ja. Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. Ja, nei, det jo, jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter, som handler om egentlig fordi tekstene i låta oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da I et navn og så har det bare blitt det ja.
2: Kan du si noe om låta eller, før vi spiller den? Hva...
0: ja, den handler jo om et forhold I overført betydning med en papirbåt om hvor sterkt det kan et forhold kan være da, uansett om det vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart, for det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
2: Hvordan ble den låten her skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den. Eller ja, 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere, som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da, jobbet videre med den, altså den ble lagt opp en hel tone og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn så den jo ganske endret, litt ny instrumentalisering og,
2: Men det noen sånn. Elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet ja. Helt likt og teksten nesten lik men melodien vel altså lead, vokalen lik Så ganske mye likt, men også ganske mye endret.
1: Mm. Da hører vi på den, synes jeg noe som man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg utrolig fin, rett og slett.

LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formueskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål. Vi ser oss på Digital Bygdis.
2: Dette er Roger og Knut
3: og Charlotte
2: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formueskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna I hvert fall. Men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve han på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I bluesen, og han tilhører jo for så vidt bluesen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han, med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus, 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

Porsche blir for dyrt. En hvile kjøkken ned på karmen tenker, så du kryr.

0: I'm a natural born fool for you, baby. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk. Tell her everything is alright.
1: John Lee Hooker var det en av de store også I tidlig rockhistorie. John Lee Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story. Og kuttet het altså I Want to Talk About You. Og John Lee Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker I 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. John Lee Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo som han viste seg frem I, og, men han var aldri I Norge, John Lee Hooker. Han gikk bort altså I 2001, 83 år gammel. Så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv, og som sagt en av de store I bluesens skråstreke rocken. Vi skal ta en til av John Lee Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, varsågod.

0: Satt og sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. Den 30. mars. Så da får du gjøre et liten merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han var ikke helt veldig god form, Clapton, etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustavsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye i Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her i april i fjor, ble vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merkte jeg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustavsson synge When the Sun Shines, så det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske blues-rock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April klokken 21.00. Hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38.

0: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske kommitté. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle I hytte og hus! Har du en internettløsning som hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen saumløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis.
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

sier det snart skal bli krig igjen. En stor og farlig en, med atombomber og enda verre ting. Ja, masse farlige strømmer.

0: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Do what I feel like.

0: Akaba.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

She's crazy like a fool.

0: Vips skifter navn på betalingsappen Mobile Pay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vips-ikon blant annet. Vips-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske kommitté. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF
1: å ta saken opp på FIFA-kongressen. Audin Gunnarum,
0: Et barn I barneskolen aldri var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I
1: havnen. Aslaug
0: Bråthalin, en mann I 40-årene ble skadet I samme
1: skyting.
0: NRK melder at barnet blant 14 fornærmet I saken.
1: SV, en mann I 20-årene
0: siktet for to drap og drapsforsøk og bare tidsfengslet I fire uker.
1: Og Helge Fet. Og det betyr at vi
0: fulltallige liv I drukningsulykke I Norge I september.
1: Vi starter dagen I dag. Det kommer bedre lyd. Vi starter dagen I dag med en orientering fra Hallingdal Renovasjon. Og bestillingen fra meg har vært litt at vi får litt informasjon nå I forkant av den saken vi skal behandle etterpå I selve møtet. Men det skjer flere ting I selskapet, så derfor var det greit å ta en runde med orientering. Da det sånn at du får 20 minutter. Det siste 10 minutterne av den halvtimen går til spørsmål og svar. Så du må selv velge hvordan du prioriterer deg 20 minutter.
0: Ok, vær så god. Minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg Fredrik Lundgren.
2: Ja. Hvordan kom vi opp på skjermen her da?
3: Du I nevnene.
2: Ja. Ja. Der, sånn. Ja. Ja, takk for vi at vi fikk lov å komme, ordfører. Det jo sånn at vi har en del ting som skjer I Hallingdal Renovasjon om dagen. Så vi hadde tenkt vi skulle orientere litt om det. Det ble vel ikke veldig mange foiler og veldig mange detaljer, men litt generell informasjon. Og kanskje spesifikt da opp imot denne saken som jeg skjønner kommer på agendaen senere I dag, som går på dette med kapitalinnhenting. Da. Vi vil repetere litt rundt dette med hva Hallingdal Renovasjon og driver med I forhold til dette med økonomi. Driften I Hallingdal Renovasjon I dag på en måte delt inn I tre virksomhetsområder, og de har da I praksis ulike økonomiske rammer, og det noe av det vi ønsker å gå litt igjennom. Da. Det rett og slett sånn at vi har en del av vår drift som det vi kaller for slam. Det består I praksis av å kompostere kloakkslam fra de kommunale renseanleggene. Tidligere drev vi litt med koordinering og innhenting av slam. Kloakk, dette noe KAV har tatt over. Nå sitter vi igjen da med denne komposteringsdelen. I praksis så dette ting som blir fakturert til kommunenes selvkostområde for vann og avløp som en spesifikk aktivitet. Og så har vi da husholdningsrenovasjon, som da I praksis innsamling av husholdningsavfall på rute. Det mottak av avfall på gjenvinningsstasjoner, og så det da historisk sett vært forbrenning av husholdningsavfall. Da det også noe som faktureres mot da selvkostområdet renovasjon hos kommunene. Så har vi denne bolken som heter næring, som nå skaper litt utfordringer for oss. Vi har dette sameide selskapet med Valdres kommunale renovasjon, som heter Retura Valhall, som da et salgs- og markedsføringsselskap for næringsavfall. I praksis så betyr næringsavfall det avfallet som på en måte ikke håndteres som en del av selvkostprinsippet, altså den lovpålagte delen av avfallshåndteringen som kommunen da i praksis har satt bort til Hallingdal

avfall som da kommer fra respektive retur av Valhall-systemet eller fra Valdres kommunale renovasjon. Og selv om avfall hos Valdres kommunale renovasjon å anse som selvkostavfall eller kommunalt avfall inn hos de, så blir det å anse som kommunalt næringsavfall når dette leveres da til forbrenning hos et eksternt forbrenningsanlegg, som i dette tilfellet har vært vårt forbrenningsanlegg her oppe i Kleivi. I tillegg så har man drevet av salg av varmeenergi til Havndal Trepellets. Så det var litt om aktivitetene. Det interessante jo da hvordan disse inntektene og kostnadene oppstår. Som sagt, slam faktureres kommunene, samme gjør husholdning og renovasjon, mens i forhold til næring så faktureres da det til direkte til næringsaktøren etter en avtalt pris, i prinsippet da en avtalt kontrakt som man fakturerer opp imot levering. Kostnaden derimot er et litt mer fleksibelt perspektiv. Det går da på tvers av disse tre forretningsområdene og blir da allokert etter en såkalt fordelingsnøkkel. Det kan være litt forskjellige ting. Det kan være vekt, det kan være volum, det kan være aktivitet, det kan være timer, det kan være kilometer. Alt ettersom hva som på en måte er utslagsgivende for hvordan kostnadene blir allokert. Det handler om at det skal ikke forekomme en krysssubsidiering eller en krysskobling av kostnader på tvers av disse aktivitetsområdene. Så det er sånn selskapet da holder styr på at slam eller husholdningsrenovasjon ikke på en måte subsidierer næring. Så de kostnadene som er relatert til næring, de blir værende sammen med inntektene fra næring. Resultatet i modellen er da rett og slett at slam det går i kroner null. Det samme gjør husholdningsrenovasjon, den går i kroner null. Så det man sitter igjen med som et mulig resultat i Havndal renovasjon, altså et over- eller underskudd, det kommer da fra næring, og det er det resultatet som på en måte oppstår som et synresultat i regnskapet. Som sagt, disse kostnadene, de fordeles jo da av selskapet, men det er jo basert da på KS sin selvkostveileder og en da etterkontroll av Momentum, som er den samme selvkostkontrolløren som kommunene bruker da. Det var før. Nå etter forbrenning så har da forbrenning åpenbart gått ut av ligninga, så vi har da ikke forbrenning av husholdningsavfall og ikke av næringsavfall og ikke da denne varmeenergisalgsprosessen lenger. Utfordringen oppstår da når vi ser på de faktiske resultatene. Vi tok på oss litt tall her for de siste 5 årene, pluss en prognose for 26 og et budsjett for 27. Ser man på slam, så er det et ganske stabilt opplegg. Det er en for så vidt relativt moderat omsetning. I praksis så blir omsetning her det samme som kostnad, i og med at resultatet er null. Renovasjon som område er beskrevet på egen linje her, eller egen kolonne. Det har også vært for så vidt en økning i kostnadsprosessene her. Inni her ligger det jo en god del endringer i prosesser og rutiner, og i tillegg en del nye ting, for eksempel CO2-avgift, er jo tatt inn her som en del av kostnadsbildet gjennom de siste årene. Kostnadene øker, men aktivitetskravene også øker i tråd med dette her. Ser vi på næring, så har det vært en for så vidt også en liten økning. Her har vi da sluttet med næring. Vi har ikke helt prognosetallet totalt sett for fordeling for 26 enda, men budsjettet for 27 viser i hvert fall en vesentlig reduksjon. Det er jo rett og slett bortfallet fra omsetning for mottak av avfall til forbrenning fra Valdres kommunale renovasjon, og da også den salgssummen til for fjernvarme til Havndal Trepellets. Utfordringen er rett og slett da resultatkolonnen. Vi har da de siste årene både tjent og for så vidt tapt penger. Vi ser her at ved akkumulert skal vi se, jeg må på et hakk videre her. Tar man ser på utviklingen i egenkapitalen gjennom årene, siste årene, så ser vi det at vi har en samlet egenkapital. Altså man har jo tidligere også operert med dette begrepet næringsfond. I praksis er det en bokføringsmessig bortforklaring.
Det i praksis egenkapital det snakk om, men man har brukt litt forskjellige begrep på dette her.

0: Tidligere så opererte man også med et husholdningsfond. Det påpekte revisor tilbake i 2020 at det kan man for så vidt ikke drive med. Man kan ikke drive og på en måte spare opp på en måte over- eller underdekning innenfor selvkost i flere porsjoner, både i driftsselskapet som handler denne versjonen her, og i kommunen. For det er kommunen som sitter med hvert sitt respektive selvkostfond og gjør da på en måte ut nivelleringen. Men næringsfond har blitt brukt som et begrep, er i prinsippet annen egenkapital. Vi ser at vi historisk sett også har hatt litt negativt fond fra et bilmottak som man drev for 10 år siden. Vi har i tillegg også, før denne modellen her startet i 2021, hatt en utfordring med en pensjonsforpliktelse som da måtte bokføres. En utsatt fremtidig pensjonsforpliktelse som var en prinsippendring etter en situasjon der selskapet gikk over fra før regnskap som et lite foretak til et stort foretak på nærmere 10 millioner, som da ligger inne i denne inngående egenkapitalen her. Og vi ser at ved utgangen av 22 så var man nesten i null i forhold til egenkapital. Inkludert da dette negative fondet fra bilmottak og denne pensjonsforpliktelsen. Dette ble slått sammen, og så har man da hatt en utfordring i 23 med et underskudd og på næringsdelen, for å presisere det, et nullsumspill i 24, og så da dette relativt store underskuddet i 2025, som i praksis da er underskudd relatert til avvikling og sluttdrift av forbrenningsanlegget. Inni her ligger det blant annet en større nedskrivingssum, som da ikke lar seg føre over mot selvkost, men som er nødt til da å være på næring, fordi at den aktiviteten forbrenning har på slutten hatt en fordelingsnøkkel på 60-40 cirka, altså 60% av kostnadene til husholdning, 40% til næring. Det har vært svært krevende å drive positiv næringsvirksomhet på forbrenning, høyt kostnadsnivå med lave inntjeningspotensialer i markedet, som har rett og slett ført at den har vært drevet med tap, og når man da legger det ned, så har vi også da måttet dekke inn på en måte den bokførte verdien av anlegget, og nullskrive, eller skrive verdien i null, og da kostnadsføre resten av verdien. Så ved utgangen av 2025 så hadde man da et samlet negativ egenkapital på 20 millioner, som da har ført til at styret og senere også representantskapet har valgt å be eierne om å skyte inn egenkapital for å rette opp i denne dette underdekningen på egenkapital, altså reetablere egenkapitalen. Styrets forslag var å fullt reetablere. Representantskapet hadde et annet vedtak som gikk ut på å be om 9,7 millioner innskudd. Det er en sum som er nødvendig for å kunne da dekke dette ekstraordinære avdraget på gjeld, basert på at verdi i balanse i praksis er identisk med gjeldsforpliktelser, så når vi da nedskriver verdien på forbrenningsanlegget, så må vi da også faktisk betale inn den samme summen, for den har vi da i gjeld. Det positive elementet av det er at når vi da ser prognosen for 2026, så ligger vi da faktisk an til et litt overskudd på næring. Det er jo rett og slett fordi at nå har man da ikke disse kostnadene relatert til historisk drift av forbrenningsanlegg og drap lenger. Anlegget er nå lagt ned. Per 23. juli så var det ikke noe mer restavfallsforbrenning i Kleivi. Og prognosen ser da vesentlig bedre ut for 26. Mens videre budsjett og prognose og økonomiplan viser da et svagt overskudd i årene som kommer, som dessverre da ikke er på en måte nok til å på en måte reetablere egenkapitalen fullt ut da. Som sagt så har da resultatet totalt sett økt med nærmere 20 millioner mellom 2025 og 2026. Men det er da dessverre fra ganske mye minus til litt pluss, som da gjør det utslaget ikke stort nok i forhold til å reetablere egenkapitalen. Så det er litt av bakgrunnen til for at selskapet nå har gått til sine eiere, altså kommunene, og da ber om å få et innskudd av egenkapital for å reetablere egenkapital. Altså må det sies at det har for så vidt ikke skjedd før. I disse 45 årene faktisk snart som Hallingdal Renovasjon har eksistert, så har det aldri vært noen innskudd i egenkapital. Nå hører det vel litt mer til støyen at det egentlig har vært det motsatte. Det har vel faktisk vært en del kapital som har blitt gitt tilbake til selvkostområdet for en 15 års tid siden. Men situasjonen vi står overfor i dag er rett og slett at vi har ikke da nok midler egentlig disponibelt over drift til å dekke da disse låneforpliktelsene som vi er nødvendig å betale ut da, som et resultat av denne nedleggelsen av forbrenningsanlegget. Ja, da...
1: Da er det jo litt opp til salen om det er noen kommentarer eller spørsmål til de elementene som Erik har vært inne på nå. Da begynner vi med Asle. Jeg tror det er mest ryddig hvis han går opp sånn at vi får det på mikrofon. Jeg vet at det er litt mer arbeidsomt, men det er litt for lyden sin del og de som sitter og følger med. Så jeg setter det igjen.
2: Hvorfor har to spørsmål? Det første går prognosen for 2026 med et overskudd på 2,75 millioner. Inkluderer det de 4 millionene i utbytte som fra retur av Valhall, som de vedtok å gi utbytte i 2025? Og det andre, det er hvorfor velges det å gjøre en full nedskrivning på 14,7 millioner av ovna i 2025, når den også skal, eller skulle, eller har vært i drift i 2026? Hvorfor ble ikke den nedskrivningen fordelt over to år?
1: Mm. Kan du få svare, du?
0: Ja, det er helt korrekt at retur av Valhall for første gang i historien betaler ut et utbytte i 2026, bokført i 2025. Utfordringen er at Hallingdal Renovasjon og for så vidt Valhalls kommunale renovasjon følger da bokføringsreglene for store foretak, som gjør at egenkapitalverdien i retura, som man da betaler utbytte ut basert på, det hensyntas allerede som en del av vår egenkapital i dag. Så man flytter egentlig bare de midlene fra den ene siden streken til den andre siden streken. Altså det er rett og slett ikke ansett som en inntekt, og dermed heller ikke resultatdrivende. Man flytter bare verdier og ikke på en måte resultat. Så det er de har egentlig null effekt på resultatet, men det har en kontantstrømsmessig effekt av at man får på en måte 4 millioner i reell kontantbidrag. Og de kan man selvfølgelig bruke til å betale regninger med, men det er ikke da det, på en måte, det samme prinsippet som på en måte et resultat og dermed oppbygging av egenkapital er. Så de ligger allerede inne i denne negative egenkapitalsituasjonen, og hadde man ikke hatt denne verdien som var ca. 9 millioner før utbetalingen av utbytte, så hadde da resultatet, eller vår akkumulerte egenkapital, vært ytterligere 9 millioner dårligere, dessverre. Og angående nedskrivning og avskrivning, det er et regnskapsmessig prinsipp som vi har blitt pålagt å følge av revisor, at når da verdien av anlegget er kjent på en måte å være null, så skal det henholde til god regnskapsstikk nedskrives umiddelbart. Alternativet hadde i praksis vært å avskrive det som en normal avskrivning i 2026, og det ville blitt håndtert i prinsippet resultatmessig på samme måte, men at man hadde forskyvd på en måte resultateffekten over to respektive år med samme fordelingsnøkkel og samme prinsipp mellom de to årene, mellom husholdning og næring. Så resultatmessig så hadde vi ikke egentlig hatt noen stor forskjell, annet enn at forskjellen hadde sklidt noe fra 25 til 26.
1: Bra, da det Jan Kattenberg.
3: Takk. Vi ser på tallene at innsamling av næringsavfall er ikke noen sånn kjempebutikk. Men vi har alltid fått fortalt at et viktig argument for det var å få tilstrekkelig med mengder med avfall for å kunne brenne. Nå er det argumentet borte. Har du noen tanker om hvordan vi skal gjøre det videre med næringsavfall? Skal vi drive med det, eller skal vi slutte med det? Eller? Ja,
1: takk.
0: Ja, godt spørsmål. Rent formelt sett så det jo sånn at representantskapet I gang med en utredning av en revidering av selskapsavtalen, der blant annet dette med på en måte drift av næringsavfall et veldig sentralt element av den prosessen. Det en prosess som på en måte alle eierne etter hvert nå vil bli involvert I, der man vil på en måte drøfte både på et risikobasert nivå og ikke minst praktisk nivå dette med videre drift av næringsavfall. Så vil jeg presisere det at historisk sett så har vi tjent penger på det å hente inn og håndtere næringsavfall, både på ruter og på gjenvinningsstasjoner. Det vi ikke har klart å oppnå lønnsomhet I, det å forbrenne næringsavfall. Så både de tjenestene som vi leverer til retur av Valhall, og ikke minst da retur av Valhall, har positive dekningsbidrag og positive resultater, som også ligger inne I denne totalsummen. Så det å innhente avfall, det rett og slett per definisjon lønnsomt, og noe vi tjener penger på, men som sagt det forbrenning som har vært det store utfordringen, og ikke minst da påfølgende manglende verdi av salg av fjernvarmeenergi. Høye kostnader og lave inntekter, rett og slett.
1: Ja, Helge, vet, vær så god.
4: Ja, en har jo hørt at søppel en slags ressurs, som enten blir resirkulert eller brent og gjort om til energi, som også har en pris, og som da fører til CO2-utslipp. Har Hallingdal Renovasjon måttet betale CO2-avgifter på det de brenner I ovnen på Kleivi, eller de brant I ovnen på Kleivi, og må en betale avgifter hvis en selger avfallet fra Hallingdal til andre forbrenningsanlegg, eller forbrenningsanleggene som betaler avgiftene. Og en har jo hørt at sånn CO2-avgift på avfall som blir brukt nærvarme og fjernvarme I Sverige ikke belagt med de samme avgiftene som tilsvarende brenning I Norge, så at det blir kjørt søppel fra Vestlandet til Sverige, blant annet. Og dette her en eller annen modell av dette må vel fortsette da, når vi fortsatt skal ha søppel I Hallingdal som blir samlet inn. Og som må brennes et annet sted, eller komposteres, eller hva som nå må skje med det. Så den transporten da, som blir I tillegg, for dette her har jo vært kortreist avfall, som nå skal transporteres til Oslo eller til utlandet. Hvem det selvkosten I våre kommuner som får regninger på det, eller det en slags business deal som ikke vil, så ikke vi må være med å betale. Takk.
1: Vær så god.
0: Ja, det var et langt spørsmål. Jeg skal prøve å oppsummere det. Ja, det har blitt betalt CO2-avgifter. Ja, I Norge så modellen sånn at det forbrenningsanleggene som betaler CO2-avgift. Så uavhengig om vi brenner det her eller I Bergen eller Oslo eller Trondheim eller hvor nå dette forbrenningsanlegget så betaler man den samme CO2-avgiften. Og den da en fastsatt sum per år. Per I år så det 592 kroner per fast tonn avfall. Det betyr at ja, vi har betalt ganske mange millioner I CO2-avgift for å brenne avfall I Kleivi. Den situasjonen forplanter seg jo da til det nye forbrenningsanlegget. Nå har vi gjort en anbudskonkurranse, så vi sender vårt avfall nå til Oslo. Det kjøres til Oslo med elektriske lastebiler, altså per definisjon nullutslipp ned til Oslo. Den korteste avstanden og den beste prisen. Situasjonen jo den at det skjer da til en vesentlig lavere kostnad enn det det har kostet å brenne et tonn avfall I Kleivi. Så det jo en netto besparelse. I tillegg så har det anlegget da en mye høyere utnyttelsesgrad på energien. De har faktisk 115% dokumentert. Vi hadde under 50 siste driftsåret. Og I tillegg så det faktisk det eneste anlegget I Norge som har en slags plausibel plan for CO2-fangst en lang gang I fremtiden. Så det føler vi oss ganske trygge på en god miljømessig situasjon. Bakgrunnen for at utfordringen med forbrenningsanlegg har oppstått jo rett og slett av den art at, eller den årsak av at mengden restavfall som produseres innenfor selvkostområdet jo rett og slett på vei ned. Det er jo en god nyhet, for så vidt. Altså det blir mer og mer kildesortering, mindre og mindre restavfall og mer andre fraksjoner. Utfordringen at man har et forbrenningsanlegg som på en måte må drives, så krever det på en måte noenlunde den samme mengden avfall inn, og dermed så har man på en måte fylt på med avfall fra andre eksterne aktører, som da å anse som næringsavfall. Så den vridningen har jo ført til at man har fått på en måte dårligere og dårligere økonomi rundt det, mens rent isolert sett for selvkosten så har det blitt en mer positiv situasjon miljømessig. Men så skal jeg være den første til å si at kildesortering ikke gratis, og håndtering av sorterte fraksjoner ikke nødvendigvis en billigere løsning enn restavfall. Men det jo den på en måte pålagte og riktige løsningen da, som sådan.
1: Ok, det Christian, og det under hans innlegg så begynner jeg å tenke på å sette strek.
5: Ja, takk Erik for en fin presentasjon. Mitt spørsmål egentlig litt todelt. Nå har det seg sånn at jeg har registrert at likviditeten deres i 2025 falt cirka like mye som resultatet. Ikke på grunn av avskrivningene selvfølgelig, men på grunn av investeringer. Så det første spørsmålet mitt hvor mye av disse kapitalinnskuddene fra kommunen egentlig nødvendig for å holde på å si berge egenkapitalen, og hvor mye nødvendig for likviditeten til selskapet sin del? Og det andre spørsmålet, for det viktigste for oss som sitter her, for de fleste i hvert fall, vil jeg tro er kommunen sine penger og innbyggerne og abonnentene sine kostnader. Og da lurer jeg på, det noen holdt på å si spøkelser nå for de kommende årene når det gjelder enten i form av investeringsbehov, likviditetsbehov eller på avskrivnings- eller nedskrivningssiden, eller har vi nå vært gjennom det verste og kan på en måte begynne å bygge oss oppover herfra?
0: Takk for det. God spørsmål. Begynner bakerst. Jeg tror vi har vært gjennom det verste. Det klart det å drive en stor fabrikk som det forbrenningsanlegget er en ganske komplisert affære. Både i forhold til investeringer og ikke minst drift. Et nytt sånt anlegg i dag har vel en kostnadsramme på cirka en halv milliard. En ganske komplisert stykke industri. For å presisere det, altså det er ikke selvkostpenger som vi nå ber om, ikke sant? Dette her på en måte selvfølgelig innbyggernes penger, men det på en måte, det ikke selvkostdelen, det på en måte næringsdelen som har en kontantstrømsmessig utfordring. For å si det veldig enkelt, vi har god kontantstrøm, men det på en måte selvkostpenger. Det det som utfordringen. Vi har tilstrekkelig med midler på bok og bruker de innenfor finansiere drift og likeholde de normale prosessene, men de kan jo da rett og slett basert på dette fordelingsprinsippet ikke brukes til å betale for den andelen av kostnadene som tilføres da, eller tilhører næringen. Så de pengene vil rett og slett bli brukt til betalende lån, helt konkret, for nå må den andelen på en måte av låneavdragene dekkes rett og slett av den likviditeten, må brukes til å dekke næringsandelen sitt avdrag. Så det på en måte en forklaring på det. Så vi har ikke noen økonomiske problemer i handel og innovasjon, i den forstand, men det er dette her med denne virksomhetsområdeindelingen som gjør at det kanskje kan høres ut som vi kniper litt, men det rett og slett at vi kan ikke kryssubsidiere disse midlene. Vi får ikke lov å bruke selvkost sine midler til å betale for næring sine kostnader. Mm-hmm. Og hva skal vi se med låneopptak? Vi har ikke trukket den låneramma vi har i dag fullt opp. Vi har nå under 200 millioner i lån, så vi har for så vidt greit med investeringsmidler å gå på også, så det ikke noe umiddelbare utfordringer relatert til det eventuelt gjøre nye investeringer og prosesser, som da primært relatert til husholdning og ikke mot næring. Da.
1: Ok, da Asle Berg Bråthalin som får siste spørsmålet, så setter med strekk.
2: Ja, jeg er ikke sikker på helt forstod alt det her med nærings- og implikasjoner, men to spørsmål blir det vel til slutt. Hva blir den regnskapsmessige føringen hvis vi velger å selge aksjene eller vår andel i Retura Valhall? Det andre, det går på hvis vi da velger å avvikle håndtering av næringsavfall. Hvordan påvirker det eventuelt da, det da en andel av gjeld som må da innløses, forstod jeg det riktig? Og litt i samme tråd med det også, det jo den, jeg vet ikke om jeg har et godt norsk ord for det, men decommissioning, altså av ovna, rive ovna, det jo en kostnad som jeg ikke har sett kostnaden på, men får da næring 60% av den også? Og hvordan skal den eventuelt dekkes inn?
6: Ja, altså det med avvikling av næring og eventuelt salg av retur av Valhall, det tror jeg rett og slett ikke jeg skal svare på, for det er en del av den strategiske vurderingen som representantskapet nå er i gang med, og det er et ganske stort regnestykke å se på det. Det er ingen umiddelbar fordeling av gjeld mellom husholdning og næring, så det er ikke en automatikk at avvikler man næring, så har man på en måte noe skyldnere i den forstand. Og selve decommissioningen, eller rivingen, eller demonteringen, det er en prosess som vi allerede har begynt med. Det er ikke en veldig kostnadskrevende aktivitet. Den største kostnaden i sånne henseender er jo da rett og slett at dette avfallet som oppstår, det må leveres til et godkjent avfallsmottak, og det er ikke spesielt langt dit i Gleivi. Så det håndterer vi på en måte innenfor de rammene vi har. Men ja, den kostnaden blir jo da fordelt 60-40 cirka mellom husholdning og næring. Enn så lenge så har vi jo fortsatt en vesentlig ganske stor omsetning, 25 millioner som dere ser her, 26 på næring, og positive resultater relatert til næringsdriften. Så vi har midler både innenfor husholdning og næring til å kostnadsføre fortløpende noe kostnader relatert til decommissioning, og som antageligvis de kostnadene vi trenger. Vi snakker om en million eller så for å demontere det innmatende det anlegget, og så har det ikke blitt vedtatt noe etterdrift av selve ramma eller bygget som sådan, og det blir stående sånn som det står inntil videre, og brukes til en del andre ting, verster og lager og kontorer og garderober og forskjellige ting, men det et par rom som står tomt da, rett og slett. Så det ikke noe stort kostnadsspøkelse som ligger og lurer i forhold til det å skulle rive det anlegget, det ikke noe kutt behov for å rive det heller, sånn rent teknisk.
1: Ok, da har vi litt på overtid, men da har vi hatt en orientering, og så har vi hatt muligheten til å stille noen spørsmål og gi noen kommentarer. Da tenker jeg at vi skal avslutte den seansen, og da gir vi en applaus til Eirik som har veldig bra. Takk skal du ha. Og så ble jeg litt usikker, for det helt riktig som kommunedirektøren ser bort på meg og lurer på, skulle ikke vi få besøk til EIT? Og ja, i utgangspunktet så hadde jeg bedt om at vi fikk besøk til Camilla Svanåsen-Joranger, som har sendt ut tilstandsrapporten til Hallingdal barnevernstjeneste. Vi har hatt deg her før til å prate om barnevernstjenesten, og grunnen til at vi har hatt deg her før, og jeg hadde lyst til å ha deg på besøk igjen, er jo rett og slett fordi vi er eier av barnevernstjenesten, men det er jo et vertskommunesamarbeid der Åla vertskommune, og for å ha litt god forståelse, takk skal du ha. For å ha litt god forståelse for den tjenesten, så har jeg hatt lyst til å ha deg på besøk her. Men jeg ser at hun har svart meg med, eller jeg klarer ikke å se at hun har gitt meg et endelig bekreftelse på svar, så da fortsetter vi møtet, og så kommer jeg til å invitere henne på første anledning, for jeg tenker at det er viktig at vi har deg inne til å fortelle litt om tilstandsrapporten. Nå husker jeg ikke om den ligger som referatsak, det ikke sikkert den meldt opp fordi jeg ba om at hun kom en tur. Ja, da vet jeg i hvert fall det, at det står på agendaen, tilstandsrapporten til barnevernstjenesten. Men da går vi heller på sakslista. Og første saken i dag, det er kapitalinnskuddsaken til Hallingdal Innovasjon IKS, og der er det Jan Kattenberg som er saksordfører. Da starter vi med det. Unnskyld, mens du går opp, er det noen som har noen merknader til innkallinga? Det er det ikke, så det er bare at da er vi i gang. Vær så god, Jan.
7: Ja, ordfører. Den saken har vi jo hatt nå ganske utbredt allerede, så jeg lurer på om jeg ikke bare skal begrense meg til å lese innstillingen. Ja. Og den lyder da punkt 1. Kol kommunes viser til vedtak i representantskap fra Hallingdal Innovasjon IKS i sin sak 3.1.2026. Og vedtak kapitalinnskudd i Hallingdal Innovasjon IKS på 2.031.489. Kapitalinnskuddet utgjør kommunens del av samlet innskudd på 9.701.400 474 kroner fordelt etter eierdelen i gjeldende gjeldskapavtale. Kol kommune fyrer skjene sin del av innskuddet med dispensasjonsfondet. Punkt 2. Vedtaket forutsetter at de andre eierkommunene betaler sin del av kapitalbehovet. Punkt 3. Kommunestyret behandling av renovasjon IKS vurderer om selskapet skal drive med innsamling av næringsavfall som opererer i en konkurranseutsatt marked. Takk.
1: Takk skal du ha, og da det ordet fritt. Da har jeg sett Kristian Nyen Brunborg, Arbeiderpartiet. Vær så god.
5: Ordfører, 2 millioner mye penger vi selvfølgelig gjerne skulle brukt på andre kommunale tjenester, men vi forstår at kapitalinnskuddet nødvendig nå. Vi synes det fornuftig at representantskapet valgte det laveste alternativet, spesielt nå med at det også blir forklart at det ikke et likviditetsbehov, det bare for å få ryddet opp i egenkapitalen, og da det ikke nødvendig med full rekapitalisering nå, men det dekker det mest akutte behovet. Det viktig at dette ikke bare blir mer penger inn, men at det følges av en reell omstilling i selskapet. Hallingdal Renovasjon går nå inn i en ny fase etter at forbrenningsanlegget avviklet, og organisasjon og kostnadsnivå og oppgaver må tilpasses ny drift. Vi er også enige at det riktig å vurdere næringsdelen. Konkurranseutsatt virksomhet bør i utgangspunktet kunne stå økonomisk på egne bein. Det viktig prinsipielt, og det derfor riktig at vi ber selskapet vurdere hvilken rolle det skal ha innen næringsavfall fremover. Så i sum så håper vi at denne omstillingen gir en sunnere og mer robust økonomi med mer effektiv drift og minst mulig belastning for abonnentene, og vi støtter forslaget som ligger til vedtak.
1: Takk skal du ha, og da lurer jeg på om det noen andre som ønsker ordet. Ja, Asleberg Brottalin, Senterpartiet, vær så god.
2: Ja, ordfører, det ikke alltid lett å være lokalpolitiker, i hvert fall ikke når vi kommer til både IKS og økonomi. Det krevende å forholde seg til interkommunale selskaper, og vi skulle nok ønske at den spørrerunden vi hadde i forkant her kunne vært mye lengre. Jeg enig i mye av det som forrige taler sier. Men jeg har egentlig et spørsmål som jeg kan egentlig ikke, det ikke en spørrerunde dette her, men jeg hadde likt hvis en av de, eller vår representant eller representanter i representantskapet kunne ha gått i talerstolen og fortalt litt om hvorfor det ikke et alternativ at dette hadde blitt et lån i stedet for at vi gjør nå et direkte kapitalinnskudd. For hvis det på rett vei igjen, så hadde det vært mulig å få pengene tilbake. Og så må jeg også si med hensyn til punkt 3 at det er jo fint når det viser at vi kan gi en overskudd og inntekter på å ta imot næringsavfall, men hvis vi ser nå da på 2025 så gikk det med 6,4 millioner i underskudd på en omsetning på 29 millioner, altså det 20% dundrende underskudd, så det jo tydeligvis relativt stor usikkerhet i det. Men han forteller jo at det jo knyttet til forbrenning, så det viktig å forstå den risikoprofilen i de der håndtering av næringsavfall, og om det egentlig noe vi bør drive med. Så ja, det er bare noe.
1: Takk. Det jo jeg og Tom Rune som sitter i representantskapet, men jeg kan ikke huske at det har vært diskutert i forhold til om kapitalinnskuddet kan løses i form av et lån. Så jeg har faktisk ikke noen kommentar på det. Da må jeg... Da skulle man spørre om vi skulle ha høyt litt eller annet. Men Eirik, før han gikk. Hvis ikke du har noe mer å føye til om runde. Det har jeg faktisk ikke svar på, Asle. Beklager det. Det noen andre som ønsker ordet? Det det ikke. Ja. Kan vi ta rett og slett bare 5 minutter pause, for at jeg har så lyst til å få svart ut Asle på en ok måte før vi på en måte går inn på vedtak. Så hvis det greit, så får vi ta med tida frem til kvart på, bare heve møtet, og så setter vi sammen at kvart på. Det greit? Ja.

0: Ja, ordfører. Jeg merker meg punkt 2 som I innstillingen, det med tillegg til fellesbestemmelsene om støy. Det oppfatter jeg som nytt på I Gol, at det legges inn i planbestemmelsene. Og jeg forstår veldig godt bakgrunnen for det, men så tror jeg også at de som planinitiativ eller planeiere her, det nok ingen som har bedre forståelse av hvor ugunstig det vil være å drive med støy utenfor, kall det hensiktsmessig tidspunkt. Men jeg bare føler at dette et veldig subjektivt punkt. Det blir vanskelig å forholde seg til, og jeg tror kommunen vil rett og slett grave et ganske stort høl for oss selv hvis noen begynner å klage på dette og sier at ting ikke I henhold til dette her vedtaket. Så jeg synes det litt uheldig at det står der, men personlig har jeg ikke noen tanker om å fremme et forslag om å fjerne det, men jeg håper kanskje også andre har noen refleksjoner over punktet.
1: Jeg vet ikke om dette har vært snakk om I utvalget. Nå ser jeg bare bort. Nei, ikke være oppe til en diskusjon. Det andre som ønsker å kommentere det? Nei. Nei, det ikke kommet noe forslag. Det var bare en refleksjon om andre hadde tenkt noe rundt det. Ja, Helge Fet, Venstre.
2: Ja, ordfører, jeg jo ikke ukjent for å kunne reflektere om ting. Jeg tenker jo at dette her jo, altså som enig med representanten Bråtalien om at dette her altså hvem skal vurdere og passe på dette da, og hvem egentlig naboene omkring. Det ble vel I saksframstillingen påvist, eller bemerket at gjestene på hotellet jo de nærmeste naboene, og det må vel være I hotellets interesse at de ikke blir uttatt for uhøvelig banking og støy som forstyrrer de I hvert fall I nattesøvnen, og for øvrig så jo tidsangivelsene her egentlig I tråd med vanlig skikk I anleggsbransjen der det ikke drives flere skift. Altså fra 7 til 7, det ikke så mange som jobber mer enn det, ja, private snekkere sikkert. Så det jo på en måte et slags uttrykk for kardemommeloven, om at en skal ikke plage andre, en skal være grei og snill. Så jeg tenker det kan stå der, og jeg tror ikke vi det blir ikke dannet sånn voldsom presidens I og med at det støyfokus når det gjelder avstand til vei og behov for lydisolering og alt mulig når det gjelder bygg og anlegg I Norge ganske strengt. Det at en hører pigging av stein I hele Gol-bassenget når noen driver på med pigging på store øyne eller hvor det måtte være, jo kanskje et større tema som man kunne drøfte, altså hvor mye støy akseptabelt, men pigging må nødvendigvis bråke da.
1: Takk skal du ha. Da har jeg ikke sett noen flere. Jo, Tore Næss, Høyre, vær så god.
3: Ordfører, da foreslår vel Høyre å fjerne de punktene, så han håper jeg får med Senterpartiet og flere på, men da kan vi foreslå det med, så lenger ikke har noe å si for planen og alt, så kan vi fjerne de punktene. Takk.
1: Takk skal du ha. Da Karanne Østro.
4: Ja, ordfører. Jeg sliter litt med å skjønne hvorfor vi skal fjerne et punkt om at folk skal begrense støying I spesielle områder, eller spesielle tidspunkt. Arsle nevnte at det ikke vanlig at det står, og jeg tenker at det kjempebra at det står, for det et ekstra fokus på det med at man skal begrense støy. Og ja, støy subjektivt, så det kan bli en diskusjon på når det mye støy og ikke, men det I hvert fall en sånn ekstra oppsta om at her skal vi holde oss til tidspunkt, arbeidstidspunkt, der vi ikke plager noen andre. Og Helge nevnte på kardemommeloven, du glemte også den siste, og for øvrig kan man gjøre som man vil, og det ofte en litt sånn dårlig løsning hvis det ikke står noen ting enda. Så jeg ønsker at vi beholder det punktet I planen. Takk.
1: Takk skal du ha. Da har det kommet et forslag, og jeg tenker at så lenge det kommet, så kan vi sette det opp imot innstillingen. Det ingen problem å gjøre det på den måten. Det jo uansett i punkt 2, sånn at man kan da votere over to forskjellige forslag til punkt 2. Det ellers andre som ønsker ordet? Hvis ikke, så tenkte jeg å gå til voteringsorden. Det det ikke. Og da foreslår jeg at vi voterer først om første punkt, som følger da matjordplan og avsluttes med justeres tilsvarende. Og etterpå så voterer vi over den opprinnelige innstillingen som kommer fra utvalg for natur og næring, opp imot forslaget fra Tore Næss fra Høyre om å stryke punkt 2 i sin helhet. Det forstått? Ja. Da går vi til votering. De som ønsker å støtte forslaget, første punkt, kan forholde seg i ro. Det andre må vise det med stemmetegn og med stemme, og det samrøstes. Og da det sånn at de som ønsker å støtte det som står i innstillingen fra UNN, altså å ha med bestemmelser som skal redusere støy, de kan forholde seg i ro, mens de som ønsker å støtte forslaget fra Tore Næss om å stryke punkt 2, de kan vise det med stemmeteng og med stemme. Skal vi se. Da blir bestemmelsene stående mot 9, og da det Senterpartiet, Høyre og FRP. Sånn. Da har vi tatt den. Så det neste sak som folkehelsetilstanden i Gol, og der Asle Berg Bråtalin som saksordfører.
0: Ordfører, godt i rute for å sette ny pers på ture på talerstolen. Yes. Sak 47-26, folkehelsetilstand i Gol kommune 2026. Folkehelseprofilen, det en årlig firesiders rapport som gir et statistisk øyeblikksbilde av helsetilstanden og levekår i både kommuner og fylker i Norge. Og det helsedirektoratet som gjør arbeidet her for å hjelpe kommunene med å gjøre statistikk tilgjengelig som kan bidra til at deres oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Og dette her grunnlaget, det presenteres da som sagt i folkehelseprofil, men også noe som heter oppvekstprofil og i en statistikkbank, og den heter folkehelsestatistikk. Så de som nysgjerrige, de kan gå på internett og søke opp den og finne mye godt og interessant å se på. I saksanlegget så finner vi to profiler, og de har hvert sitt tema i 2026. Det folkehelseprofilen, som hvor tema arbeid, en viktig del av voksenlivet, og så det oppvekstprofilen, som har tema ungdom og rusmidler. Og disse profilene, de kan man både finne i vedlegget, jeg skal ikke gå inn på det her, og på helsedirektoratets nettsider. Men for å si det på god halling, det ser tålig bra ut, og så får vi se om noen tar ordet og trekker fram noe som står i det.
1: Takk skal du ha. Ja, du kan godt gjøre det. Det fint det. Du kan godt lese den, du. Eller hvis du har den foran deg. Hvis ikke, så kan jeg gjøre det. Ok. Da gjør jeg det for saksordføreren. Innstillingen til saken at kommunestyret tek oppsummering av folkehelsetilstanden i Gol kommune til etterretning. Ja. Ok. Da lurer jeg på om det andre som ønsker ordet. Karanita Brenna, Senterpartiet. Vær så god.
5: Ja, ordfører. Det kjekt å lese folkehelserapporten for Gol kommune for 2026. Nå jo Asle gått gjennom veldig mye, men jeg tenkte da at jeg hadde veldig lyst til å dra fram bitt litt mer om det eldre denne gangen her. Det jo veldig gledelig å se at andelen innbyggere på Gol over 80 år ligger vesentlig over landet ellers. Og så det ekstra gledelig at levealderen for dame, ja, så alles dame da, at vi da faktisk en av de 10 beste kommunene i landet. Det kan vi være stolte av. Gol kommune og mange ulike frivillige lag og organisasjoner har et bredt tilbud for eldre, og på Gol så det noe som passer for de fleste. I årevis hadde det vært seniortrim med flere grupper, flere dager i Viku. Og her tror jeg at det veldig kjekt å trene, men for mange så kanskje den sosiale delen også veldig helsebringende. Ete og frukt og drikke kaffe og skravle, det tror jeg fint. Så har vi frivillighetssentralen som står for seniorkafé på onsdagen, et skikkelig lågterskeltilbud, der det viktigste å komme sammen, ete litt mat, skravle der og høre om ulike tema som virkelig bredt forankret. Så for eksempel klokken 11 i morgen så jo døren åpne der, så det bare å ta en tur dit. Siste fredagen i måneden seniordans med levende musikk også på frivillighetssentralen. Her kan de som vil danse, men det som like viktig, tror jeg, ete kake og drikke kaffe og prate med noen. Og her håper jeg virkelig at det blir med flere fremover, for der har jeg skjønt at det har vært litt for lite fremmøte i det siste. Kommunen arrangerte akkurat eldredagen, og der var det lagt opp til sosiale arrangement med lett program, og der det skal være veldig enkelt å bli kjent med andre. Og her på Gord så ser vi jo det at det flere eldre som

0: i tillegg til det da, tilbudet vi har på god helsetur, og at vi nå velger å bygge flere korttidsplasser, så håper vi at det vil gjøre at enda flere kan bo lenger hjemme til de som ønsker det. Men vi har jo så mye på bord, så skulle jeg stå her, så hadde vi jo kunnet holde på veldig lenge, men jeg synes det var nevnt Røde Kors sin besøksvenn, demenskoret. Dette gjør det virkelig trivelig for mange. Og så er det jo det viktige da, vi trenger jo frivillige fremover, og vi ønsker jo at folk skal ha det bra på bord. Og jeg vil påstå at de som er med på noen av de aktivitetene som jeg tilbyr, de har en bære kvandag for seg selv, og i alle fall for andre. Så jeg vil oppfordre folk til å bli med på noe av det som tilbys. Det er god plass både på seniortrimmen og frivilligsentralen og på andre tilbud. Så skal man klare å opprettholde et så bredt spekter til aktiviteter senere, så må man håpe på at folk har lyst til å bli med, og at da rekruttering er viktig. Så kan jeg jo nevne litt når det driver med helse da. Friskliv for eksempel da, som tilbyr noe for alle, og som virkelig er med å forebygge helseproblem. Og det er jo stor helsegevinst å begynne å le seg litt før vi eldre. Og på Gord så har vi jo så uendelig mange tilbud. Vi har stølpejakt og benkejakt og sykkelstier og frisbeebane. Det er altså så mye man kan drive med. Men det aller viktigste er kanskje det at vi bor jo her som det er så fin natur, og den kan vi jo bruke når som helst året rundt. Så har vi det bra, så lever vi lenger. Så enkelt er det vel. Så jeg håper at statistikken vi har på levealder på Gol vil være like bra nå i året som kommer, som denne statistikken viser. Så jeg håper man er like bra om 20 år også, når, ja, i hvert fall den damestatistikken. Så da er oppfordringen min, kom ut av godstolen og bli med på et eller annet. Jeg er helt sikker på at du vil bli tatt veldig godt imot. Takk.
1: Takk skal du ha. Da er det Trond Arne Johansen, Arbeiderpartiet.
2: Ordfører, det er en ting som vi trekker fram når det gjelder området i oppvekstprofilen som vi mener vi må ta på stort alvor. Det er nemlig rus, utenforskap og dårlig psykisk helse blant ungdom, noe som ikke kommer så veldig godt fram i den rapporten. Det positive er at de fleste ungdommer ikke har prøvd illegal rusmidler. Samtidig ser vi at alkohol blir mer vanlig når ungdommene kommer over i videregående skole. Vi ser også at tilgangen både på alkohol og nikotinprodukter har blitt enklere. Ungdommen får tak i dette gjennom venner og eldre søsken, men også gjennom foreldre, sosiale medier og netthandel. Dette viser at forebygging ikke kan være et ansvar for én tjeneste alene. Skal vi lykkes, må vi starte tidlig og jobbe sammen. Foreldre må få god informasjon og støtte. Ungdommene må ha enkel tilgang til helsetjenester. Og sårbare barn og unge må fanges opp før problemene blir store. Samarbeidet mellom skole, helse, NAV, politiet og andre aktuelle tjenester er derfor helt avgjørende. Jeg mener også at vi må bli enda flinkere til å lytte til ungdommene selv. Skal vi lage tiltak som faktisk virker, må ungdommene få være med og fortelle oss hva de møter i hverdagen, hvor utfordringene ligger og hva de selv mener kan gjøre en forskjell. Det handler ikke bare om å reagere når rusproblemer allerede har oppstått. Det handler først og fremst om å forebygge, være til stede tidlig og sørge for at ungdommene våre har trygge voksne og gode tilbud rundt seg. Det bør være en klar prioritering for Gol. Og så er det et tema som også er veldig vanskelig å snakke om, men som vi ikke har råd til å tie om. Det er selvmord, og særlig selvmord blant unge mellom 15 og 25 år. Årsakene kan være rus, dårlig psykisk helse eller utenforskap. Jenter kan være årsaken. I 2024 tok 727 mennesker sitt eget liv i Norge. I 2025 656.

0: nedgang, men det 656 mennesker, fortsatt 656 for mange. Bak hvert eneste tall står et menneske, og rundt hvert et menneske står en familie, venner, klassekamerater, kolleger og et lokalsamfunn som blir berørt. Omtrent 74 av dem som dør i selvmord menn, og 26 kvinner, og 26% kvinner. Og det som det mest skremmende, blant de unge i alderen 15-25 år, selvmord den mest, eller nest vanligste dødsårsaken. Det gjør at dette til langt mer enn bare et helseproblem. Det et alvorlig samfunnsproblem, og forebygging kan bety mange sparte liv og sparte levekår. De siste 10 årene på Gol har vi hatt en del selvmord blant de unge mennesker. Flere kjente jeg godt, noen mer enn andre, noe som har truffet meg ganske hardt. Oppvekstprofilen gir oss samtidig noen positive signaler. Ungdommene våre oppgir generelt at de fornøyd med egen helse, og andelen unge med psykiske plager ligger markant under både fylkes- og landsgjennomsnittet. Det svært positivt. Men gode statistikker må aldri bli en grunn til å senke skuldrene. Vi må også tørre å snakke om selvmord. Ikke på en dramatisk måte, men på en åpen og trygg måte. Taushet beskytter ingen. Å spørre et menneske hvordan det egentlig har det, kan være starten på at noen får hjelp. Faktisk, det hjalp meg i min oppvekst. En norsk lærer på videregående spurte Trond, hvordan går det egentlig med deg? Jeg ser at du ikke har det bra. Den gangen var jeg kort vei unna for å gjøre slutt på alt sammen. Lærerens to setninger reddet meg. Vi må ha voksne som tør å spørre når en ungdom ikke har det bra. Vi må ha tjenester som tilgjengelige når ungdommene faktisk ber om hjelp. Og vi må sørge for at de ikke blir sendt fra dør til dør, eller må vente så lenge at de gir opp. For meg handler dette først og fremst om en ting, å se mennesker før krisen blir akutt. Derfor mener jeg at Gol kommune fortsatt må prioritere forebyggende psykisk helsearbeid blant unge, styrke samarbeidet rundt den som sliter, og sørge for at terskelen for å be om hjelp så lav som mulig. For de aller fleste går det bra med, for bak statistikken finnes det ingen prosentregning, der finnes det mennesker. Og klarer vi å redde ett ungt menneske fra å miste livet, har innsatsen vært det. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Hadil Sein fra SV. Vær så god. Ordføre, etter høstferien har jeg tenkt på når ferien kommer. Det blir mange barn og unge i Gol sittende hjemme foran skjermen. Ikke fordi de har lyst vil, men fordi de har billigst alternativ. Mange foreldre har ikke råd til hytte eller ferietur eller dyreaktivitet, eller har ingen familie nærheten av, så de kan passe på barna. Samtidig det mange ungdommer som har et sterkt ønske å jobbe og tjene sine egen penger i ferien. Men tilbudene er veldig få på Gol kommune. Dette må vi gjøre noe med. Gol kommune må satse mer på gratis og rimelig ferieaktivitet for barna, og samtidig gir flere ungdommer muligheter til sommerjobb eller arbeidserfaring. Dette handler om inkludering og mestring for folkehelse her på Gol kommune. Alle barn og unge i Gol kommune fortjener en aktiv og meningsfull ferie. Og jeg har tenkt på dette påvirker psykisk og fysisk helse til våre ungdommer, og så ikke minst til foreldrene deres. Takk.
2: Takk skal du ha, Adil. Da har jeg ikke flere på talerlista, og det ingen som ber om ordet heller. Takk for gode innlegg, og jeg ser også at kommunedirektøren har notert ettersom at ting har blitt sagt fra talerstolen, så det bra. Ok, da vi faktisk klare til å gå til vedtak, og det ligger fortsatt forslag til vedtak som jeg refererte til I stad. Så da lurte jeg på om de som enige I forslag til vedtak, de kan forholde rikene I ro. De som vil stemme imot, de må vise dem med stemmeting når de stemmer. Og da den samreistes herifra. Neste sak nå, mener jeg hukse, politisk møteplan. Og den har jeg bare sett opp at jeg tek herifra. Der har vi prøvd å styre unna så godt det går feria. Vi har prøvd å styre unna konferanser, og vi har prøvd også å legge til rette for en møteplan som gir mening, kanskje særlig rundt høsten, med tanke på at det et valg og konstituerende kommunestyremøte, og ikke minst folkevalgt opplæring. Skal vi se, det vel lagt frem et alternativ, som vi har vært å kalle alternativ 2 nå, da, men... Det bare ett, ja, ja. For vi jobbet med to forskjellige alternativer en stund, men nå det ett som ligger foran Dikko her. Det vi ønsker nå, det å høre med Dikko om vi kan bruke denne møteplanen for neste år. Og så vet vi at den ikke perfekt, men vi har prøvd som sagt å styre unna så godt det går det som vi vet viktig for de folkevalgte. Og ikke minst det som våres verv også tilsier. Det noen som har noen kommentarer til den politiske møteplanen? Ja, Tore. Det noe vi har glemt?
3: Ordfører, jeg bare vet at jeg borte torsdag den 28. Så om det mulig å flytte formannskapet til onsdag, så spør jeg om det, men det, ja. I så fall så må jeg bare melde forfall.
2: Om hvilken måned?
3: Til januar, og til onsdag 27. Enten om det uke eller, men om det begynner 10 eller 12 eller et eller annet, som jeg har gjort noen ganger før når du har, ikke har vært på noen møter, ja. Så jeg bare spør.
2: 100%, det sånn som jeg kan legge til rette for. Ja. Ok. Det ellers noen kommentarer? Nei. Det ser greit ut. Da tror jeg bare forslaget til vedtak hvis jeg kan bare få saksfremlegget der. Det vel at vi vedtar politisk møteplan, og så vil det alltid sikkert dukke opp et eller annet som gjør at vi må revidere litt I løpet av året, men da dette retningsgivende for neste møteår. Kommunestyret vedtek fremlegg til politisk møteplan for 2027, og da kan det som enige den bare forholde rikene I ro og med stemme, og den samrestes herifra. Den neste saken valgløftet til KS for 2027, og der har vi blitt oppfordret av KS til å tilslutte oss valgløftet. Der hadde jeg egentlig tenkt å vise noen kjempefancy video, men jeg vet ikke, noen når ikke har det klart, så skal vi ikke gjøre det, for nå fikk jeg ikke med PC-en. Men! Dette handler jo om å berede grunnen for å ha et fortsatt godt lokaldemokrati, og det å på forhånd gå ut og legge premissene for at vi skal behandle hverandre bra, både med tanke på valget, men også valgperioden man da på trappene til. Så innstillinga, som da selve valgløftet, lyd som følger. Vi sier ja til faktabaserte og sannferdige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi vil bidra med åpenhet og kunnskap I diskusjoner og debatter. Vi skal bidra til en saklig og respektfull tone også I digitale kanaler. Og vi vil være bevisste om uønsket påvirkning og desinformasjon I den offentlige debatten. Vi skal si nei til hets, mobbing, trakassering og personangrep. Vi skal vise respekt for hverandres synspunkter og ta avstand fra uakseptable ytringer mot andre folkevalgte, uavhengig av politisk tilhørighet. Vi vil jobbe aktivt for at flest mulig bruker stemmeretten og at alle stemmer kan bli hørt. Og vi skal jobbe for større tillit mellom innbyggere og folkevalgt. Så det valgløftet som KS har lagt frem, og dette har vist seg, det flere kommuner og fylkeskommuner som allerede har vedtatt det, og vi håper jo at det også skal være flere som gjør dette, særlig da inn mot kommune- og fylkestingsvalget. Ok, Da vil jeg bare høre om det noen som har noen ja, nei, ja, om noen som imot. Om noen har noen kommentarer eller noen spørsmål til saken som sådan. Eller så må jeg bare si at den filmen om valgløftet var veldig fin.
4: Det ligger en link i saksanstillingen, så dere kan titte på det.
2: Ja. Det noen som ønsker ordet til saken? Det ser ikke ut til at det og da forslaget at vi vedtar det valgløftet. De som enige i det kan forholde seg i ro, det andre viser stemmetegn når vi stemmer, og da det vedtatt her i Gol kommune. Takk for det, og da vi ved enden av sakslista. Det noen referatsaker som de kan sikkert ha sett, eller så hadde jeg tenkt å gå rett over på orienteringer, og at vi går ned etterpå og tar en kaffe før vi går fra hverandre. Da hadde jeg satt opp noen orienteringer, og så har det rent på et par stykker som jeg har litt lyst til at de skal vite om. Jeg begynner med den første som jeg har satt opp her, som ikke nødvendigvis stemmer akkurat med det som står på forsiden av innkallingen. Men vi hadde årets hyttemøte nå på lørdag som var på Ose, og jeg tror altså, det blir flere og flere hyttefolk som møter opp på deg med hyttemøtene. Det var bare sånn at de kan være klare over det. Der ber jeg jo med relevante aktører. Hallingdal Brann og Redning, Hallingdal Renovasjon, Utmarkslaget, Visit Gol og Gol kommune. Og da mer representert. I år så fikk vi ikke med oss noen fra plan og utvikling, så det tok jeg. Men vi har også med oss folk fra helse og omsorg. Og så har vi rett og slett litt informasjon. Og så prøver vi også å hente innspill hvis det ting hytteeierne særskilt opptatt av. Det var et godt hyttemøte. Vi fikk masse skryt i etterkant. En ting som jeg bare vil at dere skal være klar over, for jeg vet at søppel engasjerer veldig, og en ting som mange var interessert i på det hyttemøtet, var jo nå når det har kommet bom opp mot Storefjell, hvordan det vil affektere de som skal levere søppel. Og da ble det svart ut, og det laget et eget skriv som lagt ut på kommunens sine hjemmesider, som sier noe om at de hytteeierne som før har kunnet kjørt gjennom bommen for å levere søppel, skal nå forholde seg til enten brennanlegget, eller det neste som står for tur, rustanlegget, som blir nå oppgradert. Så alle er ivaretatt utenfor bom. Så jeg bare tenkte at det var greit at dikkene også visste det, i tilfelle det noen innbyggere eller hyttefolk som kommer og lurer på noe. Bortsett fra det, så vil jeg si at det var et godt hyttemøte. Det kommer nesten alltid, og i år kom det igjen spørsmål om kommunen ikke kan bidra enda mer på løpebidrag. Og det jo en ren politisk sak, så da jeg kjent med at det finnes stemmer i hyttemøtet som ønsker seg enda mer penger til løpekjøring. Så det bare klar over det. Ok, det var den. Så har jeg satt opp Hallingdal Innovasjon arbeidsgruppe, og da tenkte jeg skulle utfordre det litt, Tom Rune. Mens du går opp der og forteller litt, så det sånn at det refererte også Eirik til, at i tillegg til at vi gjorde denne saken som vi gjorde på Hallingdal Innovasjon i dag, så skal vi sette oss ned og se på selskapsavtaler. Der skal det være med en representant fra Gol kommune, og jeg spurte formannskapet om det var lurt å fortsette med Tom Rune, som har hatt den rollen for oss to i representantskapet, og det synes formannskapet var en god idé, og da synes jeg det litt greit at Tom Rune bare sier litt kort om arbeidet ja. Til hele kommunestyret.
5: Ja, ordfører, det kan jeg gjøre. Vi hadde et møte i dag med at jeg og leder i representantskapet Sigrid, ordfører Hol, har hatt to formøter. Dermed har startet et arbeid. Arbeidet går ut på revidering til selskapsavtalen i grunn. Når vi begynte å se på dette, så det jo et del til formålet er jo forbrenning av avfall og salg av energi. Og nå når vi har lagt ned øvden, så jo det ikke noe som selskapet kan drive med lenger. Derfor så det starten på å se på selskapet. Da skal vi se på alt fra eierfordeling. Nå går det kun på antall innbyggere, men hvis vi ser på antall abonnenter som gjelder og hytteabonnenter, så varierer det og tar det veldig stort i forhold til det med antall innbyggere. Så det er en del av de tingene som vi må opp og se på. Vi har pratet veldig mye om næring, og vi må nok drive med noen næring, fordi at det kommunale avfallet på alle kommunale bygg, det vil si på kommunehuset, helsetun og alle andre der man har virksomhet, blir beregnet som kommunalt næringsavfall. Så noen næring tenker vi må drive med, men vi har utfordret administrasjonen på å finne ut regelverket rundt det, om vi kan ta det selv, eller om sånn som dagens praksis er at det går gjennom retur av Valhall. Så utfordrer vi litt på eierskap til retur av Valhall. Det skal vi se litt på. Og litt på om hvor, rett og slett hvor selskapet skal drive med. Våres budskap i dette har vi lenge vært at vi, eller for god sitt budskap, har vi lenge vært at vi skal reindyrke selskapet til å drive med det vi er pålagt, og det er å ta imot husholdningsavfall, det som går på selvkost. Først og fremst, få reindyrka det, få så liten drift som mulig for å spare kostnader, for dette går jo på våres innbyggeres i regning avgiftet totalt. Så arbeidet så vidt startet. Vi håper vi har et utkast klart til et ekstraordinært representantskap i før påske, og at dette blir behandlet på ordinært representantskap i før sommeren, slik at det er ferdig i løpet av denne valgperioden. Det er formålet. Veldig kort og greit.
2: Veldig takk. Bra. Takk skal du ha. Neste jeg har satt opp er litt rask info på eierstrategi god kommunale eiendommer. Jeg spurte også formannskapet i sist møte om det kan være, jeg har fått innspill fra Kristian på at det er lurt å tenke på hvordan vi, eller i hvert fall være med å legge litt mer føringer på hvordan vi ønsker å bruke god kommunale eiendommer i form av en eierstrategi. Det gjør vi jo nå blant annet med videoselskapet vårt. Og så vet jeg at kommunedirektøren har allerede sendt et forslag til en eierstrategi til daglig leder. Ja. Sånn at vi ønsker formannskapet å ta opp den tråden, og så jobber vi oss igjennom en sånn type eierstrategi, at vi som god kommune har det, og har en tenkt tanke med hvordan vi vil forvalte det eierskapet. Så det vil komme til deres behandling, men da bare vet ikke at vi tar initiativet til å få til det. Ok. Så tenkte jeg bare veldig raskt, fordi det sto litt om det i Hallingdølen. Vi fikk spørsmål i forrige regionrådsmøte, som var forrige fredag, om dette med forbud mot KI-briller, og nå kom det jo et midlertidig forbud, og det regnet jeg med gjaldt staten. Jeg har ikke satt meg inn i hvor det generelle forbudet går for, men det skal vete at det ble nevnt at alle kommunene gjør likelydende vedtak, sånn at der blir kommunedirektørene utfordret på å lage felles sak til alle kommunene på forbud mot KI-briller i offentlig rom. Ja. Ok. Så har vi fått et møte med familievernkontoret, det pratet jeg masse om sist. Jeg bare sier at nå er det boket et møte 23. oktober, og da møte med statssekretær i departementet. Så da følger vi videre opp saken om familievernkontor, Hallingdal Ringerike. Så tenkte jeg kanskje skulle utfordre det, Asle. Har du lyst til å si pittelitt om studieturen vår til Aarhus? Det er litt fint hvis andre stemmer enn min blir hørt i denne orienteringsdelen, så vil du si litt om hvor vi så? Så kommunestyret er orientert. Du får si hvem som var med da, og litt sånn. Det her er på sparket. Jeg bare tenker at det bedre at du sier litt også.
6: Ja, i den grad noen kan målbinde vår ordfører, så skjedde det på den turen.
2: Ja, det stemmer.
6: Mats Elbrønn, som leder for kulturavdelingen, var med, og nå er jeg fryktelig dårlig på navnet.
2: Vigdis,
6: ja,
2: kunstforeningen.
6: Leder for kunstforeningen i Gol. Heidis, morfører, og meg som utvalgsleder for UKL. Vi var på en maraton, 24-timers tur til Danmark. Vi startet med et besøk i en liten forsted til Aarhus, hvor vi var og så på et bibliotek, som de bygde et nytt bibliotek i forbindelse med en skole, som var en gammel idrettssal, så vi så på hvordan de hadde utnyttet eksisterende lokaler for å skape en bibliotek som var åpent for alle, fra tidlig morgen til rundt 10, tror jeg, så ble det stengt. Men vi var der også for å snakke med de som planlegger og skal bygge et bibliotek i forbindelse med et idrettsbygg. Der var det kampsporter som skulle inn, så det var egentlig for å høre hvordan den kombinasjonen kan fungere. Dagen etter så var vi på et et skogområde hvor vi det rett og slett driftige sjeler som har laget kunstinstallasjoner eller de får etablert kunstinstallasjoner i et skogområde. Og dette litt for å se på hvilke muligheter som finnes for å lage kulturstier, kunststier på Hallingmo. Og de det var nok like mye reisa med å få en ny installasjon der som selve kunstinstallasjonen som var for dem. Men det som målbandt Heidi til slutt, det var, jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det,
2: jeg.
6: De hadde rett og slett et konsept som var en kirkegård, skulpturenes kirkegård. Så kunstnere, og det nok noe vi kan faktisk gå og fundere litt over når vi går tur med hunden eller en vanlig kveldstur også. Mange kunstinstallasjoner, de lages jo for med formål, og de, da vil kanskje ikke kunstnerne at disse skal kastes, knuses, de har kanskje, de, og du putter dem kanskje ikke på loftet heller, så hvor gjør du av dem? Så de kunne søke og få en plass på den kirkegården. Og det virker kanskje litt bizarrt, men på en annen side så var det ganske interessant.
4: Ja,
6: det var veldig spesielt å gå rundt der. Så, nei, men alle fikk en liten plankett. Ja, så du måtte søke om å få plass der. Så det var nok litt hardere enn oppe på god kirkeplass. Men dette her innspill. Så i UKL så kommer det en sak om veien videre med hensyn til dette her med kort på tvers og kunstinstallasjoner på Hallingmo. Ja.
2: Takk, Asle. Veldig bra. Superspennende tur. Ok, så hadde jeg tenkt å si kort om Hallingdal sykestugu og saken som har vært ute i Hallingdøren med den nye økonomiske modellen. Regionrådet har jo, ble jo enige om at vi sendte oppdrag om å, bli, om å vurdere flere økonomiske modeller, og det har da kommunedirektørene vurdert, og det har også anbefalt oss en ny økonomisk modell. Denne modellen ble presentert i regionrådet. Den tar inn over seg en deling etter folketall, og så har man lagt inn en geografisk faktor i tillegg til at det fordelt etter folketall, der man sier at de kommunene som nærmest sykestugu, Ål, Hol og Gol, tar en ekstra del av regninga. Størrelsesorden på den geografiske faktoren Ål 500 000, Gol 250, Hol 250. Så hadde vi denne diskusjonen som jeg refererte i Hallingdøren, som dere sikkert så, der Nesbyen i utgangspunktet har jo meldt seg ut fra Hallingdal sykestugu, men de kommer også til å behandle denne saken, fordi de jo inne 2027 før de ute. Og så var det en tilbakemelding fra blant annet Flå, der man syntes at dette var vanskelig å løfte, fordi nå vil jo den nye økonomiske modellen for våres del, som har brukt sykestugu mye, ikke gi noe kjempestore utslag, men for de som ikke har brukt sykestugu så mye, så vil det gjøre et større utslag. Og i det så ligger det at den finansieringen vi går ifra har vært bruksstyrt, altså at du betaler per bruk. Nå snakker vi om et innskudd som fordelt etter en nøkkel. Så derfor vil det bli en ujevn fordeling mellom kommuner på hvor mye man må ut med i omleggingen. Det som ble sagt i regionrådet var at fra Gol, Hol og Ål sin side var at dette anser meg som et såpass viktig tilbud, og det veldig vanskelig å se for seg at vi skal tørre å løpe risikoen ved å miste noe på vegen. Så vi sa at vi kan tre sammen og se om vi kan klare å ta noe mer per kommune på den geografiske faktoren. Det har ikke med noe dekning for å si, og det var jeg ærlig også på, men jeg og Hege går i møte i morgen med kommunedirektør og ordfører i både da henholdsvis Ål og Hol kommune for å høre om det et mulighetsrom for at vi tar noe mer. Det ble sagt fra de andre kommunene at det hadde vært til hjelp, og så må vi håpe at det eventuelt det. Men vi kan jo ikke love noe, fordi denne modellen skal vi veta eventuelt, altså vi som sitter her i dette rom og alle andre kommunestyrene. Men det så viktig å holde på det regionale samarbeidet og ha fortsatt helseforetaket med på vår side, så derfor går vi en liten ekstra runde med tre kommuner som ligger tettest på. Helge, du må bare... Ja, jeg synes det.
7: Jeg bare lurte på dette her geografiske for, altså begrunnelsen for at en har ulike bidrag fra de tre nærmeste kommunene. Og altså det sånn at Ål, siden sykehuset ligger i Ål, så oppleves det som at det den er så nær at den blir brukt i større grad, så de har liksom større nytte av den enn vi som må sende folk i drosje eller ambulanse til sykehuset. For ellers så synes jeg jo at altså 250.000 eller 500.000 er småpenger. Jeg synes jo det rart at ikke Gol og Hol, som er kommuner med relativt solid økonomi, og kunne bidra med 500.000, sånn at det ble en slags likeverdighet, at vi signaliserer til Ål at det er vår sykestugge, det er ikke deres primært, selv om de er vertskommune, så ser en for seg at den skal brukes likt av kommunene, og hvis Nesbyen og Hemsedal har en kultur for å i større grad ta vare på sine egne, sykeheimer, så blir det en slags politisk og etisk vurdering om det gir best tjeneste for innbyggerne på en måte. For at jeg som lege da, i Gol gjennom mange år ser jo at det er en fantastisk kvalitet på den tjenesten pasientene får når de blir innlagt på sykestugen. Mm. Så det er vel verdt å betale for å sørge for at det tilbudet ikke blir svekket på noen måte.
2: Jeg kan bare si, for det var vel jeg som brukte ord at det var lavere terskel, og jeg vet ikke helt om det var riktig måte å si det på, men se om jeg går fra en brukerstyrt modell til en flat modell, så styrkes jo insentivet på å bruke tilbudet. Det er viktig å ha med seg. Og så går vi også bort ifra å se på kassaapparatet hvem som har betalt hvor, og kun agere etter et medisinsk hensyn. Og det er jo en tryggere måte å drive Hallingdal sykestugge på også. Så det med å bære en større del av kostnaden, der var jo Ål villig til å strekke seg enda lenger, bare for å si det, fordi at de ser kanskje i det daglige viktigheten, og også alle de tilhørende elementene. Så jeg tenker at vi trer sammen med de andre kommunene, og så skal vi finne en god måte også å løse det på. Men ville du si noe i tillegg til dette?
4: Det med den geografiske fordelingen har det jo vært et visst moment av i fordelingen av kostnader i dag. Selv om dette bruk, når man legger budsjettene, så har det lagt en forventning til at de kommunene nærmest bruker det mer. Og så viser også statistikken at det er vi som bruker det mest, og Ål bruker det, altså vi tre kommuner bruker det mest, og Ål bruker det aller mest. Så derfor er det lagt opp til den geografiske fordelingen, at vi tar en viss mer kostnad enn de andre.
2: Ja. Skal si noe mer?
4: Så kan jeg bare, altså det som er viktig, og som har, nå har jo Hallingtinget vært på befaring på sykestugget, så det som er viktig å ha med oss i argumentasjonen om for alle kommunene, er jo at det tilbudet som kommunene drifter, det er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å ha spesialisthelsetilbudet der, med alle de tilbudene vi har nå med dialyse og MR. Så derfor er det jo ekstra viktig at kommunene ivaretar den forpliktelsen vi har tatt på oss i forhold til IMA-plassene.
7: Ja, dette er jo et ekte samarbeid mellom helseforetaket og kommunene, til beste for begge. Jeg tenker at dette er jo egentlig, altså du sa at du har ikke noe sånn vedtak eller ryggdekning fra kommunestyret på hva du skal si om beløp. Og nå er det jo ikke så lenge til vi skal ha en bitteliten budsjettkonferanse på OSE. Så dette her er jo et spørsmål som naturlig faller inn i arbeidet med budsjettet. Og jeg synes jo da, altså, når du ser at Ål har signalisert at de kan strekke seg langt, vil vel vi jo kanskje, vi burde kanskje egentlig ikke sette en sum, men sette en ramme som vi gir mulighet for å arbeide innenfor. For at det å opprettholde og styrke tilbudet på Hallingdal sykestugge bør være et regionalt altså hovedsatsingsområde, tenker jeg. För det är i alltså det är långt till byn och folk snur blir fort snudd i mottagare i på avdelning på stora sjukhus och kommer hem igen själv ni nästan bara har startat behandling. Och det är också ett element vid Hallingdal sjukhusstugor att när vi har det kommunala tillbudet så kan patienten bli värande några dagar på kommunal plats efter att sjukhuset har liksom satt i gång behandling och de släpper att komma hem i rullstol och haltandes på krycka men en har säkrat sig att de är i stand till att komma hem på en god och försvarlig måte så det är många ting här som är viktigt för inbyggarna både nu och i framtiden.
2: Tack ska du ha. Då går vi in i det möte i morgon med det med oss. Nästa jag skriver upp som jag inte har på inkallingen det är att i morgon så är det för första gången arrangerat ett fällesmöte mellan alla håll på att säga aktörer runt russen med russen. Och det ska man ha bort på politistationen här och det ville bara berömma russen för att de ställer upp och önskar gå i dialog med oss för russetiden startar. Nu har de startat bitte lite grann och man har allerede haft en dialog med dig på deras första arrangemang. Men jag syns att jag ska ha full kredd för att de både tog kontakt i förkant och att vi har haft goda diskussioner på det som har skett hittills och inte minst att de tar initiativ till att vi kan sätta oss samman för russetiden startar för allvar och finna goda lösningar för hur de kan ha en fin russetid och trygg russetid och hur vi andra också kan uppleva russetiden. Så det är väldigt bra. Så vill jag bara igen minna om jag har fått svar från de allra flesta på lördagen så är alltså världensdag för psykisk hälsa. Jag sände ut en melding till dikan på Messengergruppen våres där jag sa att psykisk hälsa och friskliv ska ha ett arrangemang i parken i Gol centrum. Det ska vara från klockan 10 till 4 men i löpande av dagen så är det önskeligt att någon politiker också dyker upp. Jag har avklart med Hege att vi kan dela ut någon flyers. Vi har ju nog bland annat en alltså i årets tema för världens psykisk världensdag för psykisk hälsa är tillit är beredskap. Så att vi går in där både med sån ren beredskap med av en ny uppmöteplakat i Gol kommune som nu är tillgänglig för alla hur du ska möta upp hem hvis det är ekomutfall den tänker man att man kan leverera ut eller så finns det också på DSB egna 10 råd för god psykisk hälsa i krig eller i krig och krisetid så det tänkte man också att man kunde leverera ut och utöver det så har en sån liten gimmick med hur folk kan hjälpa hur andra med och ja, ska göra något på det. Jag kommer att vara i parken efter klockan 1 och jag hoppas att de kan som har sagt de kan villigt att komma in och kan bara avtala med mig när de kan är där. Det blir bålpanne, det blir vaffel från Rema 1000 och kaffe från Kiwi och väldigt lavterskel kom in för en prat. Så då är jag klar över det. Ja, Karanne.
8: Ja, ordförande i förbindelse med det så vill jag också nämna något annat som sker på lördag ja. Som egentligen är och lite i samma gata. Det är Hallingdal Pride. Ja. Så det är upptag i centrum och där vet jag att de trenger folk att hjälpa till som såna sperrevakter. Så hvis det är någon som har halvan timme och avse i förkant eller efterkant att ska vara i parken med Heidi så tar det gärna emot hvis det är någon som önskar att stå med mig och stänga gata under upptaget.
2: Ja. Bra. Det var det skrivet upp här. Hallingdal Pride går samma dag. Till slut TV-aktion. Då avslutar du Tom Rune med TV-aktion.
5: Ordfører, neste søndag så er det årets TV-aksjon. Årets TV-aksjon den går til er det flyktninghjelpen som står for. De kaller den sammen for mennesker på flykt. Nå skal jeg prøve å ta det på husken, men det er hjelp i Kongo, Sudan, Chad, Syria, Gaza og Afghanistan som hjelpen går til. Den hjelpen som de har fokus på nå å lage nødboliger for de som har akutt behov. De skal lage midlertidig hjemme for der, så der det går an å reparere boliger som bombasunt og slik ting. De som der konflikten over, så skal de prøve å lage varige hjemme. Vatten og sanitær til de som på flykt er viktig, og ikke minst juridisk hjelp der de driver med oppbygging. Som så går TV-aksjonen, pengene til TV-aksjonen. Vi trenger bøssebærere, så enten si fra til meg eller melder på tv-aksjonen.no og bli bøssebærer. På den neste torsdag, den 15. så skal vi årets næringslivsdugnad, som vi har hatt før. Så jeg kommer til å legge ut på den messengergruppen etterpå og håper at flere blir med. Då mötas med att ringa runt till de som har stöttat lite för och nya för att prova få en lite extra till TV-aktion. Så det är det som föregår så det har skola lite SFO har lite arrangemang och sånt ting så det hoppas att ni får stor uppslutning och på och stor sum till insamlingen.
2: Så bra. Då är det upp till Dicko. Är det någon som har någon frågor eller kommentarer så ta med det nu. Hvis ikke så tänkte jag avrunda mötet. Da ser det ut som vi ferdige. Da sier jeg takk for møtet, og så ber jeg Jan og Tom Rune om å komme opp hit før vi går ned.
4: Jeg må bare spørre kommunestyret. Men egentlig så det formannskapet, men jeg tror kanskje vi skal ta hele kommunestyret.
2: Ja, jeg gjør det.
4: Formannskapet skal kanskje at før sommeren så sendte ut en e-post og spurte om finansiering av nye LED-master på glittret på Skøytebanen. Husker dere det? Utgangspunktet at på Skøytebanen der så har Gol noe arbeid med graving på sørsida, så vi måtte grave opp de mastene som var der. Når vi gjorde det, så som de mastene er jo mildt sagt, jeg tror ikke det er lov å klatre i de lenger. De er ganske råttende, og de har vel kanskje to lyspærer igjen på lager til den gamle armaturen, og det får ikke kjøpt pærer til det lenger. Men i prosjektet vårt så lå jo kostnaden med å ta det ned og sette opp igjen det gamle. Og så kom idrettslaget og spurte, ja, men kan vi ikke nå samtidig gjøre et prosjekt med å bytte ut alle altså LED-lyser på banen? Og så har de laget et budsjett på det. Det er en kostnad på til sammen 1,6 millioner nesten. Men det som var spørsmålet det da kommune, til Gol kommune var, kunne vi bidra med en andel på 88 000 cirka for å få et nytt anlegg. I finansieringen da så har de fått 530 000 fra Sparbankstiftelsen, og så er det 530 000 i spillemidler. Og så er det jo, vi eier 70%, idrettslaget eier 30% av det arealet, så vår kostnad er da 70% av det som er resterende. Og det var da 88.400 anslagsvis. Og det sa formannskapet da ja til vi. Og så hadde vi ikke tid til å ha sagt til det, for at prosjektet skulle videre og ting skulle bestilles. Men så vi tok det på e-posten. Og så hadde vi møte med idrettslaget i går, hvor det har vært sannsynligvis en miskommunikasjon, for vi sier at dette er, på den ene, dette er graving på den ene siden. Men når vi først skifter det, så må vi skifte på begge sider, for før nå går det ledning gjennom luft. Ja, det er masse tekniske greier som gjør at vi må bytte begge deler. Og kostnaden til master og lys og sånn, det ligger inne, men vi forutsatte at idrettslaget skulle ha dugnad på graving på den siden, hvor vi på en måte ikke hadde noe eget prosjekt, mens de har trodd at vi skulle også grave der. Så dermed så kommer det en ekstra kostnad på graving. Hvis, nå har vi forløpig stoppet innebråten for å grave, før jeg får tatt et opp her. Så i stedet for kostnad på 88.400, så blir det på ca. 143 000 kroner. Og da er jo spørsmålet til dere, er det greit å gå fra 88.000 til 143.000? Alternativet er at hvis vi ikke kan si til idrettslaget at den gravingen gjør med, for de har ikke egne penger, da må vi bare sette opp de gamle lysstolpene, så må vi forberede et større prosjekt på det. Men nå har, ja, de har jo fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen, så de klarer vel sikkert å holde på de, men når vi nå er i området, og rigg og alt det der ekstra greiene det koster. Så
2: For alternativt så må vi kalle inn til et ekstraordinært formannskapsmøte eller noe da.
4: Altså, ja, sånn... nei, altså idrettslag har planlagt dugnad med å sette opp disse mastene ja. Til helgen.
2: Så det er, liksom, så det er tidsaspektet som gjør at det blir tatt sånn. Ja.
4: Det er ikke det som velter regnskapet vårt for 2026, for å si
9: det
4: sånn.
9: Det kan jo være to avstemninger. De som har lyst til å stemme over dette nå kan rette
4: på. Og så får vi ta det med...
2: Vi kan ikke veta noen ting, men vi kan sende et signal, og det høres ut som, når jeg ser utover, det noen som har behov for å sende litt sånn negativt signal, eller vi mer der at vi positive og sier at det viktig å få gjort dette nå? Det både tomler og nikking, og jeg tenker at signal sendt, og så må det nok være en avgjørelse du tar ene og alene.
4: Ja, da. Jo, da. Ja.
2: Men signal sendt.
9: Takk. Det var direktører
2: for deg. Ja. Ok, da går vi ned. Takk for møtet I dag. Jan og Tom Rune.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og komme deg kjabe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

seg selv, min venn, at alt det gamle går igjen, så hvorfor så redd?

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.